o yang kanne te bubusi ya ke ya kire kena ko yang kona no ke na kana ko yang kanne te ye yo a kana yang kanne te kana te wana yo me urin te nga po ngai te yo kana kana ko kunan a pe wo ya pe me me pa na po ni ka me wo ima ngong ra ye ko ra pa a ta ka me urin na pe na ko im ke ko ko san ro ni ra na pe te nga po ngai yo ha yo kanne kunan na pe ma ri pe me me a pe wo a pe me me